0: Mala chi to mario ko mala chi de be ke tul ku pa dum lo ko no shu le ke ma de ko ma de ta la ti du mo ta ga yo ne hel da a der wo ka cha ma de na ha ba shi bu ko pa du ma der wo ka cha ma ti du mo se di da ga yo ne ri ta shu do sta ke mo so ri de she ba se mi der wo ko du le ko mo chang ja me ne da ga yo ne ka cha to de ni chim ka mo ro me li sa le di chim ku wo mo shu le ne ri ta la xie jie po ma ta du la mo xie to ma ni ma du la mo do le si der wo ka da re za ba so ju me de ku yi der wo ka da nam ke to ya zo me le ti ji rin do lo ro ta an da go
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས